Taptak tau ba? Git ama alkayak nik amade Kumar Sanu dagi tabire. Matang tamuk lau birasi, Sonu Nigam amade alkayak nik dagi git ama.